라디오 Mens överdäckte skjolot var Dan fejde firno hem För kroget dan en botteram En dubbele med sem Nam vorde mammos värmens kvitt Med vårt svå hennet gång Så

kapotte lamp. Där är sin plats, de var där pappal god bekant. Vänta med 50, 60 år, ett hatt är utgebrost. De kinger god getrouwd sind en het leeg weet egen hoes. Dan zegt de man voor konden zie of door die bank nog steht. Der pap zegt joh en of die lamp.

bättre om det kände. Dansette fyra stål, gemütlich upp en bank. Gott an ett härtekamp, bei die kaputte lamp. Där är sin plats, die var der Papp